0: bona bukaka sebeditse ke betseile tore
1: amiratse betswa le sedi FM ho jwalo ke santsane ke ya ka gipsi ka mona ke lo bua le batho ba baholo
0: yes
1: amiratse betswa le sedi a re kopana ho sane kwa no radio ke monono a ke re ke guys
2: but this in a move ali a bogwa onga funa ukusuka siyamkhudla uyazivela siyabududula and the foodless group

Oh, Tracy Chapman, she got a ticket. Nako ke hora ya boraro. Momamedi re ema hona temona. Ho sane ke letsatsi. Tlo hape watamele. Ka jeno re khone o thusa batho ba re shumele metse robong. Ka lenano lena la jwale ke nako. Atamela ho sane. O di mahlo hora ya boraro. O mametsele Serie FM go tena gaso la Afrika Borwa. Ditaba tsa hora ya boraro o di balulwa ke Mosiwa Tshweu.

Mabedi una le motho a ho ya tlang o bona man. A bona ke a tsama fukate, a tsa re tokwa, a re tokwa, a re tokwa no. Na ntwe ke utlwa mona, a tsama fukate. O ka elira di bua lwana tshe. O ka elira. O ka. Tsama o lo sheba ntate jo moso. Sekolo se tswana rekisa ditereneng mo direnkeng o kae wa jabula ona jwale o jang jabula.